Dennis. Ja, Dennis. Mám van úplnou fialek. Mám van úplnou fialek. Mám van úplnou fialový